23 și 22, înțeleg că canon din art menet, că luze ultimul jurnal. Zic că lua lucrat de clel, mingas avula, ta bazil omenaje, planze la rudalia silvestre, lucrat a comansat. O change gita ca la 23 și 30, că ultimul jurnal.